0: Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tale Sameradio webbkanala, tappe min sada kulstori ora stappa huso. Tappe gula mig min FM-sada gej, odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sada. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tale Sameradio webbkanala, tappe min sada kulstori ora stappa huso. Tappe gula mig min FM-sada gej, odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sada. Då gamla min mobilappas var webb.

Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradion.

0: Sin Dimo Golman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieta huadzo pushtiroi ja da huadzo takka vire diehti kuas min saadde. To gamla min mobiila appas voi webba sito Sveriges Radio tjukis SE Vinjus Ahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjukis SE Vinjus Ahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bad

0: Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmol och vihta min uhta bodjel kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig

0: Dimo Golman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire diehti kuas min saadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Dahle Sameradio webbakanala, dappe min sadda kulstori ora stappa husa. Dappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Dimo kolmalo vihta minuhta badjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Dimo Giedjan ja kolman ja passin Dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja

0: Adjot och virret jättekvast min sade. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kolstori ora stappa husa. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si man haga gitaberg haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Ju programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kolstori ora stappa husa. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si man haga gitaberg haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Ju programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehtekuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kolstori ora stappa husa. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si man haga gitaberg haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Ju programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehtekuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito.

0: vad du tog virret jättekvast min sade. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori ora stappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda sig mann och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jag programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Gietja Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jättekvas min sadda. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori ora stappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda sig mann och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jag programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jättekvas min sadda. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder.

0: Digimogolmon. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadzo pushti roi ja da huadzo takka vire dihti kuas min saadde. To gamla min mobila appas voi webba sito Sveriges Radio tjukkis SE vinyusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannohaga gittabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas voi webba sito Sveriges Radio tjukkis SE vinyusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannohaga gittabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas voi webba sito Sveriges Radio tjukkis SE vinyusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannohaga gittabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas voi webba sito Sveriges Radio tjukkis SE vinyusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannohaga gittabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas voi webba sito Sveriges Radio tjukkis SE vinyusahtso Samradion.

0: Det är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se. /sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mei min FM sadda gei odda si manno haga gita berja haga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo kiejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SC vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa huso. Tappe

0: finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.

0: Ito, Sveriges Radio, Tjockis, SE, Vinjus Ahto, Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbkanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbkanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbkanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi.

0: Tam radio webba kanala, tappe min sadda kulstori och rastahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto min uhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges radioappa ja inmo hedja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kvas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori och rastahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto min uhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges radioappa ja inmo hedja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder.

0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa uso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannhaga gittaberghaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa uso.

0: Jag passar in Digimogolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushti roi ja da huadjo takka vire dihti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio tjukis SE vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddasi mannohaga gittaberjohaga radjaj, timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, timo giedjan, jo kolman, jo passin, timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa, jo ilmo hiedja huadjo pushtiroi, jo da huadjo takka viret jehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio tjukis SE vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddasi mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, timo giedjan, jo kolman, jo passin, timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi, jo da huadjo takka vire tihti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio tjukis SE vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15.

0: Ma radio webba kanala, tappe min sadda kulstori och rastappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa, jo ilmo hietja huadjo pushtiroi, jo da huadjo takka viret jehti kvas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbakanala, tappe min sadda kulstori och rastappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa, jo ilmo hietja huadjo pushtiroi, jo da huadjo takka viret jehti kvas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbakanala, tappe min sadda kulstori och rastappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa, jo ilmo hietja huadjo pushtiroi, jo da huadjo takka viret jehti kvas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15.

0: kolmalo vihta minuhta vajalla kohtaa. Ja programma ei vahko päivii tiimu kiedjan ja kolmaan ja passin tiimu kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo pushtiroi ja ta huadjo takka viire tiehti kuasmin saatte. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viire tiehti kuasmin sadda. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du

0: Svoj webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjosahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sarda gej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hiedja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sarda. Då gamla min mobilapp och svoj webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjosahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sarda gej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hiedja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sarda. Då gamla min mobilapp och svoj webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjosahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sarda gej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hiedja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sarda. Då gamla min mobilapp och svoj webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjosahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sarda gej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hiedja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sarda. Då gamla min mobilapp och svoj webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjosahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6:35 måndag till fredag

0: och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilapp och vår webbsida Sveriges Radio Chukis SC Vinjusahto Sameradion.

0: hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.

0: vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mei min FM-sadda gei oddasi mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhta. Jo programmei vahko beivi Timo Gietjan jo kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takkavire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbositu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15.00.

0: Og kolmål og vihte minuhta vadjele kuhta. Jo programma i vahko beivi tiimu giedjan ja kolman ja passin tiimu kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmu hiedja vadjo pushtiroi ja da vadjo takka vire tiehti kvas min saadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program.

0: Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjala kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjala kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjala kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas

0: Du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddasi mannohaga gittaberjohaga radjai, timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, timo giedjan, jo kolman, jo passin, timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddasi mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, timo giedjan, jo kolman, jo passin, timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddasi mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, timo giedjan, jo kolman, jo passin, timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddasi mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, timo giedjan, jo kolman, jo passin, timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo.

0: Här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mei min FM-sarda gei oddasi mannohaga gitaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programmei vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin sarda. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uso.

0: Dimo kolmalo vihto minuhto bodjalla kuhta. Jo programma ei vahko beivi dimo giedjan jo kolman ja passin dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saadde. Togamna min mobila appas voi webbositu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddasi mannhaga gittaberghaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, timo giedjan ja kolman ja passin timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja

0: Tapa gula mei min FM saardagei oddasi maannohaga gitabärjohaga raadjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta vajjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi tiimo giedjan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.

0: USA. Tapegula mei min FM-sardagei oddasi mannohaga gita bergjahagaradjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjela kuhta. Ju programmei vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kvas min saade. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Dahla Sameradio webbkanala, tappe min sarda kulstori orastahpaus.

0: Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehtekuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 5.

0: radium.
1: Tahle sam radio webba kanala, tappe min sadda kulstori orra stahpa husa. Tappe gula mig min FM-saddagej odda simann och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till postnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradion.
1: Tahle samradio webbakanala, tappe min sadda kulstori orra stahpa husa. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda siman och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan